María, nana ni vera la vue, omoite. Fusinya muzi, odugaite. Nana ringo nermu, oni weija. Oero mo komuide hito ni vera.